0: Tarawangwa jizu jema ngangei nivara. Hema punga rufuno hii. Ato diotanga na batari feds. Utia wena mtihi. Ano itabachi ditukufaza ngangei nitungu. Aite izu nwambi wangu hii Brian Adams. Ati tukufaza. Engabu njaskati itachibora hii. Zwanda mafini. Izo kakia uu hii. Kandi farero hii. Wena watu zitisa niya for now. Musi wano kwati sawi dinga lembria wafo. Ono chani gana ino bilinga na chote chona richeza. Ndula sya feses. Kila tuwa sinuli fumina mtivez minute. Rosi ya wale ya shia fumina mti. Nideka tingo za 086-3002503. Rasa zaro thimti chile sivambu zoro. Na apu ne wabone wone. Shukuro chimbrahan. Vaza zanany. Didane fandere. Muzes, pamiyan, lokowe.
1: Lokowe la fawo di bulbanki urini.
0: Ay, dunditaru. Mutu wabosara. Na urini.
1: Eh, meli wone man. Ango, musika wani munga tama yangayi. Ibu berambil jawab cuma.
0: Wah, ambut besar.
1: Mungkin mana mau hari yang orang boleh mana mungkin sih pun offer masih cara kerja.
0: Ah, rukun dia mau mandi tu. Apa mesti pun okey sebab besar. Baru umpet sen faru nak beri.
1: Ah, no sih kalau ni kita orang tu kau dah bangga bangga.
0: Wait, ada tu tangan kita tu tengah bawa kerabat.
1: Tidak ada kerabat berapa.
0: Baris sari, sarki.
1: Sorry, mani, sorry.
0: Baik nganggur sarki bay.
1: Lalu siapa kerap berada?
0: Ah, di kota ini, pada lawan tuan am singgah pun kuman wang.
1: Eh, lawan lawan di nama de samang. Eh, dia apa doh bab?
0: Kapa sih zena bapari?
1: Di depan mangi cuma tu, di depan angge mangi tak zima, tak impai kita tu mana angge.
0: Mana
1: mungkin tu malu tak zikir nomor ini. Dati anafala zibatuwa na wanawoye rebete mshayu magugumera.
0: Kezo?
1: Dati senga uweka mtu wa zeta.
0: Alongo kwa wadabari uru?
1: Ay, ndo ndo.
0: Mutu niya dito kufata ndu uite urufundu ranga runaki. Mzees, pamiyan, loka wadakarzees.
2: Kazi?
0: Ye mzar?
2: Urumi?
0: Ah, dundi taru ma mzar, ngeyobo.
2: Ay, ndio onmuwa.
0: Ay, nene mafungumbe da farero mzar, uwe biyati, kwa nana.
2: Rekuwe
0: tapa kaji turu chawe iki jeka tapa kapa rafa. Kuko bora farero. Hahaha. Hei,
2: zomzora na zoni na. Apa ni komandan di bawah orang atau komandan wakil menteri? Ibu Mary.
0: Kata nama Muzar.
2: Tidak semangat empat demani. Datang apa ini? Ini apa bro? Ini soal jenama atau mau? Walau masih pada waktu itu di bawah negeri.
0: Ini
2: jadi bukan apa rendah. Dulu kau kah kau ini.
0: Kezo. Ah, izon dah mafin.
2: Ani bapa ini.
0: Di kota ini tu bader.
2: Datang apa bro? Nadanga wali, nadanga ngawurawura, natumuri, namdumu turu siro, nolibu.
0: Kali kwa wale na ipumzo, wale madikuwa nabu dhitir?
2: Nange.
0: Ndeyandu, na mzezu, ndo bataka na sabamiyan. Mzez, sabamiyan, lokowe. Mbwite, mnyea zuna wapano nina. 086-000-2503, ndiye nombor nebo zikisa ngangeno. Ati dhivyo ono jana mini ya paka tingo zanga, fatibu yanga fandi wandiru mze. Muzes, asunga itu apa fradu ya asunga tu cimbram. Muzes, loko berapa mian?
3: Eh, belum bangkit.
0: Dendo na.
3: Nauri ni.
0: Di tarung kan ngaji yobo.
3: Ah, du.
0: Zon naga ngamad zor kali buaya sayi.
3: Ya, peni di saka parapai.
0: Di kali for heli fiat atar biar nata ngan ngalua apa keno kaju.
3: Ya, nene tu Jonas umbrai nwa mukwat.
0: Jonas mbulaye ni mkwati.
3: Aya ndi apa matsika.
0: Ah, ina ringa papura toto batanga ndza kene bekanya mshumo wa Jonas.
3: Ndaruna.
0: Kezo nga fo matsika nga fo lokobala nga fo matsika na mswo jen.
3: Azuna tshwa matsika ka shamba nga fo shamba la tsaina za bokro best darling nga fo.
0: Ndinga u shambira nga fo.
3: Ka shambira ya bokro best darling nga ne fo.
0: Ah,
3: ye na rero kokoko zanga ne fo.
0: Rekodi wanga manda asula umi oh asula umi wanga nganga kobe muso Jonas na rokamba na hapa
3: ayo tungu pengo to
0: ni ga yeto zituku tukunyan
3: yo ya maras noi
4: Ah,
5: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da
2: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.
2: I remember the
0: that now what's the